0: kauden 7 ottelussa pisteet 6+5. Ihan mahtavaa. Kauden alku on ollut kyllä ennätyksellisen on tehokas. Tästä kertoo esimerkiksi Yle. Kyllä, joo. Kyllähän se on niin, aikaisemminhan se on ollut vähän sillä tavalla, että hän on ehkä ollut parempi syöttämään kuin tekemään maalia, en tiedä, mutta nyt mahtava homma. Kyllä, ja johtaa siis maalipörssiä 6 yhdessä 4 muun pelaajan kanssa, ja sitten hän on, jos katsoo vielä tuo, niin sitten se pistepörssi, kun lasketaan ne syötet ja maalit, ja niin pistepörssissä hän on jaetulla 4. sijalla. Ruotsin William Nylanderin kanssa. Kyllä, mahtavaa. Kuullaanpa, hän antoi pienen haastattelun Yleen urheiluradiolle, ja hän se ole tämä maalinteko tietenkään se kaikista tärkein aina, mutta onhan se vaikuttaa. Sehän on tietenkin sitä seurataan ja näitä pisteitä ja maaleja ja syöttöjä ja niin poispäin. Kuullaanpa, mitä Aho kertoi Yleen urheiluradiolle.
1: Kyllähän joukkueen sisällä tiedetään, mikä on homman nimi, ja varmasti se on se arvostus, mitä sä niin kuin myöskin haet. Että jos sä miettii, että miten sä voit tyydyttää kaikkea yleisöä ja mediaa ja näin poispäin, niin se on pitkä tie ja se ei niin kuin tule päättyä hyvin. Jopa tärkeämpää se, että sä pystyt niin kuin, pimentää jonkun toisen tai tärkeällä hetkellä pystyt pelastamaan maalin tai vastaavaa. Että tällaiset asiat, niin kuin, kyllähän ne joukkueessa niin kuin, niitä arvostetaan. Valehtelee, joka väittää, että ei ketään, joku ei kiinnostaisi pisteet tai ei kiinnostaisi montako maalia tekee. Totta kai nekin on niin kuin isossa osassa, mutta ehkä hieman kuitenkin toissijaisia.
0: Ani ja Sarve jatkaa kappaleella Tuhjilla poika. Hei ja Sebastian Aho.

Kohta ei kuulta sitten vuoro ennen sitä kuulemme kappaleen Neito ja ylioppilas ja sen esittää meille meidän iltapäiväohjelmassa Maarit. Olkaapa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivä jatkuu aurinkoisesta luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaan kappaleella Pöllölle kyyti ja sen niminen biisi Westerinen yhtyeinen. Ja Westerinen yhtyeinen, hän oli tässä, eihän siitä ole montaa päivää, kun oli täällä soittamassa livenä täällä Luulajan radiotalolla keikalla täällä Ruotsissa. Westerinen yhtyeinen siis, niillä oli keikka täällä, missä niin se oli Luulajassa, Uumajassa, Göteborgissa ja Tukholmassa oli heidän keikat. Ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Hienot tekstit minun mielestä heiltä ja vahvat melodiat ja niin poispäin. Joten sanotaanko niille jo nyt, että tervetuloa takaisin tänne Ruotsiin joskus.

0: Vestelinen yhtyeinen siis Pölleille kyytiä. Mä muistan, kun mä haastattelin Tero Westeristä tästä toissa viikolla, just hänen sanoituksista ja niin poispäin. Mä kysyin häneltä, että oletko sinä tarkkailija? Hän sanoi, että ehdottomasti hän on just tarkkailija, että hän koko ajan tarkkailee, jos kävelee tai istuskelee jossakin ja katsoo muita ihmisiä, niin koko ajan keksii eri tarinoita liittyen näihin ihmisiin ja todellakin tarkkailee, ja sen takia hänen sanoitukset onkin niin hienot. Esimerkiksi siivoilen sukalla suklaita. Ja tarkkailija on myös meidän uutistoimittaja. Vai mitä, Venla Rakkola?
1: Tässä ihan punaistuu tällaista kehusta.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, uutisissa mehän ollaan täällä seurailtu näitä Googlen datakeskustyömaita Suomessa. Ja nyt sitten Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle vastauksensa tähän vaatimukseen keskeyttää näiden työmaiden rakennustyöt ainakin toistaiseksi. Ja tuolla Jämtlannissa tämä Strömsundin sillan korjaustyöt kestää todennäköisesti pidempään kuin aluksi arveltiin. Tämä siltahan siis meni rikki, kun siitä raskas ajoneuvo ajoi päältä. Ja aluksi arvio oli, että korjaukset kestäisivät kuukauden, mutta nyt ei olla varmoja, saadaanko töitä valmiiksi jouluun mennessä. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin sitten 20 minuutin kuluttua kello 3:30.

0: Näin dyynit, nyt mä menen.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Ehkä se onnistuu. Löydät heti kaikki ne dokumenttiohjelmat ja jos menet nettisivulle esimerkiksi, mä oon siellä juuri nyt, juuri tätä dokumenttiohjelmaa, Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka ampuilija. Jos menette sinne, niin näette kuvan ja sitten mikä on parasta, voitte kuunnella sitä kautta, mutta sitten voitte myös lukea kaikessa rauhassa näistä eristä dokumenttiohjelmaista, joita vuosien varrella on tehty. Sveriges Finskan superosasto, dokumenttiosasto tuottaa koko ajan uusia dokumentteja ja näitä kannattaa kuunnella. Tässä lukee Valkoinen kuolema Karjalasta. Simo Häyhästä tuli myytti, joka elää yhä, mutta minkälainen oli mies legendan takana. Ja niin edelleen. Tässä on aika paljon kiinnostavaa tekstiä. Ja sitten lukee jo etukäteen haastateltavat, että tässä on Juokin Paasikivi, sota-asiantuntija esimerkiksi. Sitten on myös Terhi, Simo Häyhän sukulainen ja niin edespäin. Että kannattaa käydä siellä vähäkään aikaa, niin käykää katsomassa meidän eri ohjelmia ja sitten voitte kuunnella ne, kun passaa, voit jakaa eteenpäin jollekin. Ja mikäpä parasta tässä esimerkiksi, Simo Häyhä, jos siellä olet vähän alemmaksi, tässä lukee Simo Häyhä, de finska vinterkriges mytomspunnen prick, shit, ahaa, tässä on siis ruotsinkielinenkin versio. Onpa mahtavaa, eikö olekin? Ja tässä on sitten muitakin juttuja, joka on niinkö sen tyyppisiä dokumenttiohjelmia, että siinä on sitten niinkö relaterade avsnitt. Tässä lukee viisa alla relaterade avsnittin sen kaltaisia, jos on kiinnostunut erityisesti siitä aiheesta. Tässä on Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin esimerkiksi, Kalle ja Ukrainan sota, erään sotilaan päiväkirja. Tässä lukee, kannattaa. Kannattaa käydä, se on niin hieno homma ja sitten ladata, voit ladata nämä ohjelmat ja kuunnella ihan milloinko sulle sopii, onko sulla joku semmoinen pitkä junareissu edessä tai jotakin. Mitä vaan, silloin kun sulle passaa, se on se hyvä homma. Kännykän apin kautta tai sitten nettisivun kautta voitte kuunnella näitä eri ohjelmia, jos olet missannut jonkun. Ja tässä vielä, tuossa mä en ole sitä itse huomannutkaan, tässä lukee musiikin ja avsnittet. Aha, jos sitten kuuntelet tätä ja siinä on vähän sellaista musiikkia siellä täällä, niin voit sitten jälkikäteen kautta, että mikä se oli sekin biisi. Hyvä, Steissa Annika Budassan se oli, jos se kiinnostaa. Joo, semmoista touhua meillä. Martti Servo ja Napander jatkaa kappaleella Perämeren kuiske.

Luin tässä Lapin kanssa -lehdessä, se taisi olla, että aika semmoinen sekava marja kesä on takana, vaikka suomalaiset jollakin tavalla jotkut ainakin ahkeroivat, niin taimaalaisia poimijoita ei voitu korvata kotimaisin voimin tässä. Lapin kansan artikkelissa lukee, ja toimijat ja edunvalvojat pitävät välttämättömänä, että maahantulo-ongelmat ratkaistaan pian siis. Ja se on niin, että tämä epätietoisuus ja huoli kotimaisen marjan saatavuudesta, se leimasivat kulunutta marjastuskesää tämän artikkelin mukaan. Ja marjayritysten kesän keruutavoitteet kaatuivat rytinällä, kun ulkoministeri varoittamatta kiristi linjansa ja hylkäsi noin 2000 taimaalaisen kausityöviisumihakemukset ja päästi Suomeen vain reilut 100 poimijaa siis. Ja ministeri hän perusteli kielteisiä päätöksiä sillä, että sen mukaan viisumien käsittelyssä oli tullut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskeistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Kyllä, sehän on tietenkin tärkeää, että asiat hoidetaan hyvällä oikealla tavalla, ihan samalla tavalla kuin jos olisi suomalaisia työntekijöitä tai esimerkiksi poimijoita jossakin metsässä, niin kuitenkin se. Jonkun verran suomalaiset poimijat kuitenkin pelastivat tilanteen, mutta kuitenkin 80% Suomen marja määrästä on ollut taimaalaisten varassa. Kyllä, näin se vaan on. Itsekin muuten söin just hillaa jälkiruokana eilen. Sehän on minun mielestä kaikista paras hilla se. Jatketaan Beats and Styles. Tuossa on jälleen kerran englannin niminen yhtye, mutta suomalainen bändi Beats and Styles. Dance, dance, dance.

0: Kyllä, kohta uutisia puolelta, tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia puolelta, ennen sitä. Semmoinen biisi kuin Maurice ja Katia, ja sen esittää meille iltapäiväohjelmassa Kuuma Liima. Aika jännä bändin nimi, Kuuma Liima. En tiedä niistä sen enempää, mutta kuunnellaanpa tätä Kuumaa Liimaa.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
1: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interacting with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Suomessa Google on eilen lähettänyt vastauksensa lupa- ja valvontavirasto LVV:lle datakeskustyömaista Kajaanissa ja Muhoksella. Vastauksen mukaan Google kertoo aloittaneensa metsätyöt ja muut valmistelut perustuen käsitykseensä lainsäädännön vaatimuksista ja näkee viranomaisten olleen töistä tietoisia, näin kirjoittaa Yle. LVV kehotti Googlea keskeyttämään valmistelutyöt viime tiistaina. Google oli muun muassa tehnyt työmailla laajoja metsätöitä, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Veitsellä aseistautunut mies, jota poliisi ampui Kuninkaanlinnan edustalla Tukholmassa viime viikolla, on nyt vangittu, raportoi MIT-I. Noin 30-vuotiasta miestä epäillään todennäköisin syin vakavasta veitsilain rikkomisesta ja virkamieheen kohdistuvasta vakavasta uhkailusta, lehti kirjoittaa. Hänen vammojensa on kerrottu olevan vakavia, mutta ei hengen vaarallisia. Mies kiistää syyllistymisen rikokseen. Syyttäjäkammarin erityiskomitea tutkii poliisin toimintaa. Ja Strömsundin sillan korjaustyöt Pohjois-Jämtlannissa tulevat kestämään kauemmin kuin kuukauden, toisin kuin ensiksi ilmoitettiin. Silta rikkoutui 30. syyskuuta vastaisena yönä, kun raskas nosturiauto ajoi sen yli. Nyt paikalla on valmiuslauttoja valmiina auttamaan Strömsundissa asuvia. Mutta liikennevirasto Trafikverketin pääjohtaja Roberto Majorana ei halunnut sanoa, ehditäänkö silta korjata ennen joulua vai voiko se venyä ensi vuoteen, kun TT kysyi häneltä asiasta. Uutiset, Venla Rakkola.

No niin, haloo Helsinki meidän mukana kuussa tuulee. Iltapäiväohjelmassa siis, ja kuulkaa lisää vähän urheilua. Arvi Savolainen, hänhän loukkaantui tässä ja tästä kirjoittaa Suomen mediat. Ihan viimeistelyleirillä painista puhun siis. Arvi Savolainen jää pois MM-kisoista, onpa harmillista. Hän loukkaantui siis tässä ihan viimeistelyleirillä, jalkansa loukkasi, en tiedä millä tavalla. No kuitenkin semmoinen sen verran suuri vamma, että hän ei pysty siis osallistumaan näihin kisoihin, painin MM-kisoihin, jotka pidetään ihan tässä tämän kuun lopussa. Tämän kertoo Painiliitto tiedotteessa. Sehän olisi ollut nämä MM-kisat siellä Kazakstanissa, mutta Arvi Savolainen ei pääse siis sinne mukaan. Hänhän on kuitenkin saavuttanut montakin arvokisamitaleita, nuorten arvokisamitaleita. Ja sitten hän miesten sarjassa silloin siellä Tokiossa hän voitti pronssimitalin. Eiköhänpä, mitenkä se oli? Hän oli mukana siellä. Hän oli pronssiottelussa, kuitenkin tulikin sitten tappio. Joo, okei. No, ei sille voi mitään, kun tuommoinen asia sattuu. Okei, Arvi Savos. On niin hieno laji tuo paini minun mielestä. Itsekin olen paininut. En tiedä, kuinka kauan se oli. Ehkä se oli vain vuosi tai jotakin semmoista, kun mä olin 8-vuotias taisin olla silloin, 8-vuotias Trollhättänissä asuin silloin, niin silloin mä painin pienellä lapsena ja silloin kuulkaa siinä samassa joukkueessa Trollhättänin joukkueessa oli tuo Frank Andersson, hän oli minua vanhempi, melkein 10 vuotta vanhempi silloin ja hän oli voittanut juniori maailmanmestaruuden silloin. Frank Andersson, sen mä muistan. Saitin sitten painia häntä vastaan ja voittaa hänet. Se oli hienoa. Paini, valitettavasti sitä ei näytetäkään niin paljon juuri näillä hetkellä. Minun mielestä niin TVn kautta näitä painin MM-kisoja pitää yrittää muulla tavalla löytää. Niitä on tapoja löytää niitä, mutta just niin SVT mun mielestä pitäisi kyllä lähettää sen, tämä hieno urheilulaji minun mielestä. Jatketaan musiikilla Pegasus ja Runotyttö.

0: Kuulkaa Sverigesjordo Finskan snackispodis, där Otto Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden hemligheter-ohjelman juontaja.
1: Sveriges Radio Finskan snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden hemligheter-ohjelman juontaja.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmonen innoissaan jännitys.
1: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Karina Horsma, Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä. Luin tässä Helsingin Sanomista uudesta kirjasta tietokirjailija Ari Haasio. Hän on kirjoittanut monesta eri asiasta, verkkorikollisuudesta, vihapuheista ja median tutkimuksista. Kaikista eri asioista hän on kirjoittanut ja Helsingin Sanomat haastattelee häntä uudesta kirjasta, jossa hän toteaa, että ilman maahanmuuttoa ei olisi suomalaisia, niin hän toteaa. On pitkä haastattelu tästä suomalaisuudesta tässä artikkelissa. Tietokirjailija Ari Haasyö, hän toteaa, että historia kertoo toisenlaisen tarinan kuin tämä, että mistä nykyään puhutaan, kun puhutaan tästä suomalaisuudesta. Ja tässä kirjassa todetaan, että Suomen tarina ei ole kertomus paikalleen jääneestä kansasta. Se on kertomus ihmisistä, jotka ovat muuttaneet sekä yhteiskuntaa että käsitystä suomalaisuudesta. Me kaikki olemme maahanmuuttajien lapsia, hän tiivistää tässä artikkelissa, kun häntä haastatellaan näistä asioista. Suomea valtiona ei olisi olemassa, kun ensimmäiset Suomea valtiona ei ollut olemassa, hän sanoi, kun ensimmäiset asukkaat saapuivat tänne. Myöskään suomalaista kansasta ei puhuttu siinä merkityksessä kuin nykyään. Vasta 1800-luvun kansallisuusaatteen aikana kansaa, kieltä ja kulttuuria alettiin sitoa aiempaa tiukemmin yhteen ja samalla rakentui ajatus yhteisestä Suomen kansasta. Kulttuurihan on ajassa muuttuvaa, tämä Haasio toteaa, ja että ihmisen on helppo pelätä sellaista, mitä hän ei tunne siis. Joo, tässä mä tiedän, että mä luin tämän artikkelin tässä aamupäivällä ja mä tiedän myös, että tässä, jos mä selailen samalla, tässä kerrottiin myös niiltä. Joo, tässä lukee myös siitä, että moni muutti tänne Ruotsiinkin esimerkiksi. Sotien jälkeen satoja tuhansia suomalaisia joutui jättämään kotinsa ja muuttamaan muualle Suomeen. Tämä oli siis sotien jälkeen. He olivat suomalaisia, mutta heitä ei aina kohdattu sellaisena. Hän kertoo just karjalaisista, joilla oli oma kieli, omanlaisensa ruokaperinne ja niin pois. Joo, ja myös eri uskonto. Siinä semmoinen esimerkki. Kyllä. Ja sitten todellakin tästä, että moni on muuttanut myös tänne Ruotsiin esimerkiksi suomalaisista. Kiinnostavaa luettavaa minun mielestä tästä yhteisestä Suomen kansasta, joka pikkuhiljaa sitten kasvoi ja tuli. Sitä käytettiin sitten. Ja tässähän lukee myös, että Haasio, ja se on yksi Mattilakin mukana se kertomassa tässä. Ne vertaavat kirjassa tuollaisia puhetapoja nykyiseen maahanmuuttokeskusteluunkin. Eri asioista, eri kysymyksiä nostettu, on vuosien varrella nostettu esille eri vihapuheita ja niin poispäin. Okei, siirrytään tästä eteenpäin kappaleella Timo Räisänen, Oskar Siia, Parhammi ja DNA.